0: Slima.
1: Anal.
0: Sprava.
1: Anal.
0: Avdali.
1: My ass.
0: Tama.
1: Full master.
0: Zažigali svoj narodni.
1: Sex.
0: Sprava.
1: Anal.
0: Sleva.
1: Anal.
0: Avdali.
1: My ass.
0: Tama.
1: Full master.
0: Zažigali svoj narodni.
1: Sex.
0: Sprava.
1: It's so fucking deep.